хэнгэм аюуқутсэрка умиоқарлуку литнааоратта литлэрккаат питэрлуку умиоқлуку асерлутин литнаауллэрккаат микэллангуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан чалииллэркиорлуки чалииллу уннооқоақан инэртэрлэркиорлуки